0: Så da på en måte I ulike klimaanlegg, dusjer, og mange kjent med kanskje boblebad på, I badehallen, kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Og så det da, hvis man puster inn denne luften med disse små vanndroppene I, at man blir smittet.
1: Ja, så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde, vi skal høre litt.
2: Jeg lurer jo fælt på den smittekilden her igjen, da. Det sikkert mange andre som gjør også.
3: Jeg litt nervøs, for... Jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
1: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen I 2005, Morten?
0: Ja, dette skjedde jo I rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer rundt mai måned I 2005. Trafikken på E6, den halvertes, så å si, gjennom de to byene, og folk turte nesten ikke å bevege seg ute, fordi man var så redd for å bli smittet, og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var, så var det litt sånn, det kan være overalt.
1: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden.
0: Mhm.
1: Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden I podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
0: Da var det faktisk det var oppimot 60 smittejegere som var involvert I den prosessen med å finne kilden. En av lederne det var kommuneoverlege Svein Rønnsen som med og forteller I podcasten. Arbeidet det går I hovedsak ut på å teste det de tror potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som på en måte en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesenter eller lignende, som et anlegg som brukes da ofte I forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det det samme type bakterien hos de smittede og på, I kildene, og om de har vært I nærheten av hverandre.
1: Ja, og mens dette arbeidet pågikk I løpet av de mai-dagene I 2005, så ble det jo spekulert voldsomt naturlig nok, blant annet I media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
0: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor... I fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak I dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
1: Ja. Denne saken her jo kjent for en del, de som var voksne I hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
0: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte I så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
1: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smittet. Hele historien om dødsbakterien ligger I NRK radio-appen. Morten Kristensen, tusen takk for at du var med I dagens.
0: Tusen takk.
1: Når man på visning, så ser man jo ofte på utsikten, du titter litt på røra, sjekker solforhold, tar en tur på badet og tenker på romløsningen og sånn. Men det kan være at man også ser et blått skilt ved inngangspartiet der. Hvis huset eller blokka du på visning på har tilhørt en kjendis eller historisk person, hvilken betydning har egentlig det?
4: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg har blitt millionær, så kunne vel passe på litt, vel? Vi begynner klokka 8 her, altså, og nå nesten kvart på 9.

0: Ja, tre klipp fra en lang karriere der denne uka så ble et blått skilt med navnet og historien til skuespiller Aud Schønemann skrudd opp på veggen på en blokk på Oppsal I Oslo. Det organisasjonen Oslo Bys Vel som står bak skiltene som jo finnes over hele landet og formålet å fortelle kulturhistorie I kortform. Med oss du Karianne Amli, du boligekspert for aktiv eiendomsmegling, og etter hvert som vi får flere av disse blå skiltene rundt omkring, så det jo naturlig å lure på hva slags betydning har et sånt blått skilt på en bolig hvis den skal selges?
1: Det som artig med så skiltet, det det at det skaper en historie. Og det jo litt sånn at man jo ofte nysgjerrig da, vet du. Og som har bodd I blokka, jeg har akkurat kjøpt en nytt hus selv også, og veldig opptatt av liksom husets historie, hvem som har bodd der. Folk har også sendt meg bilder fra gamle dager, ikke sant, på huset jeg har kjøpt, hvor det plutselig var, ble brukt som skolen I krigen, ikke sant. Og det samme gjelder litt som Aud Schønemann, da. Hun jo en profil som veldig mange av oss husker. Liksom fra barndommen og sånne ting så mer så skaper det en god stemning på visning tror jeg at megleren har noe å snakke om ja, bondler litt med interessentene og at jeg tror også at man kan bli husket da fordi nå den blokken her den vel på Oppsal og der det jo veldig, veldig mange like leiligheter ja. Og det klart hvis du har vært på fem visninger da, I løpet av en søndag så vil du huske den blokken hvor Aud Schønemann bodde for det har vært en annen prat og det gjør noe med liksom underbevisstheten til folk, og samtidig hvis du har en litt fin leilighet da, så tror jeg I hvert fall at du ikke blir glemt, så jeg tenker at det bare positivt, ja. Ja. Så lenge jeg har bodd en år, et person da, I denne blokka.
0: Ikke sant, men kan objektet stige I ren verdi av å være merket kulturhistorisk viktig?
1: Neida, jeg har vel solgt gamle skrivestua til Jon Nesbø en gang. Det bare også kjempekult med at gode relasjoner skaper en god prat, men jeg tror liksom ikke at det har egentlig en sånn superverdi. Da må det være en person. Jeg solgte jo barndomshjemmet til Ole Paus, det solgte jeg I fjor, ja. Hvor Henny Moan har bodd, og André Bjerke, ikke sant? Som var en stor kunstner, eller begge to var veldig store kunstnere. Det var kjempegøy å lage det prospektet, kjempegøy på visning, men det jo en enebolig igjen, så det vil jo kanskje bli kunne blitt et sånt landemerke på sikt. Ja. Men I blokker så... Det egentlig bare en god historie, vil jeg si.
0: Men ligger bildene av de blå skiltene med I bildekarusellen på Finn der?
1: Ja, det ville jeg gjort hvertfall hvis jeg var megler, 100%. Ja.
0: Men det jo mange mennesker som man har lyst til å assosieres med, eller ser opp til og sånn, men så var du jo inne på at det jo også en del mennesker man kanskje vil ta avstand fra. Hva gjør du om du selger boligen til en helt åpenbar sånn person?
1: Da skriver man jo ikke om det. Hvis det ikke noe du må gjøre, da. Jeg har også satt på spissen. Jeg har jo solgt en leilighet for det var begått drap en gang. Ja. Og da må man jo nevne det. For da det jo en stor hendelse. Men når det kommer på personer, så har man liksom personvern nå, da. Da skriver man selvfølgelig ikke om det.
0: Nei. Det mye dere må ta stilling til som jeg egentlig ikke tenker på I det daglige. Men ja. Det jo ikke alle hus og leiligheter langt derifra som har tilhørt en kjendis eller noen som har vært viktig. Men la oss si det en morsom historie knyttet til boligen. Da. Det noe du anbefaler selgere å fortelle megler, hvis dere
1: det? Ja, det gjør jeg. Fordi det nok en gang det med nysgjerrigheten folk veldig stor. Og det vet ikke om har du kjøpt bolig selv før?
0: Ja,
1: ja, var du nysgjerrig på hvem du kjøpte da? Eller hvem som bodde der?
0: Ja, men jeg jo mest nysgjerrig på hvorfor de flytter da. Om det
1: ja,
0: et eller annet liksom.
1: Ja. Jeg veldig nysgjerrig på hvem som bodde der ofte. Kanskje ikke så mye på hvorfor folk flytter, for jeg skjønner det. Folk kommer I forskjellige livssituasjoner. Mm. Men vi har hatt intervju med selger I prospektene våre tidligere. Det det veldig få som egentlig har. Så jeg tror at så lenge du har en god historie, at den bør fortelles, ja. Fordi boligsalg jo følelser. Og det å kunne vekke noe bra følelse, eller hvis du har hatt positiv opplevelse med at du elsker å bo den der marka, du elsker godt stien som gikk opp av kuset, sånne ting synes jeg skal fram I prospektet. Mm. Faktisk, og ikke bare kjøkken, bad og hele en bakka der. Fordi at det er følelser, og vi lar oss påvirke. Det sånn med lukt og sanser og historier.
0: Mm. Fant du ut noe mer om din bolig da, om hvem som bodde der og hva historien bak var?
1: Ja, for det første så det kjempeartig på at det ut på Nordstrand. Det som veldig artig at det var et eldre ektepar jeg kjøpte der, som var sånn rundt 80 år. De har da tre døtre, og hver gang jeg på butikken, så kommer folk bort til meg og sånn, hei, du gratulerer med nytt hus da, du kjøpte huset da. Ja, så ja der jeg vært på fest. De døtrene hadde veldig mye fester, så det veldig morsomt å se da, veldig mange har vært der.
0: Ja, og nå må du innfri da.
1: Jo da, men det gjør jeg, vet du. Men mer det at da fikk jeg til sin bilde fra at under krigen så okkuperte tyskerne ene steineskolen, eller to skoler på Nordstrand, og da var han mannen som eide huset vårt da. Han var veldig snill, så da kom de, mange av de unge kom inn, på, inn i stua her og hadde skole. Det synes jeg var veldig stas.
0: Ja.
1: Fikk bildet av det.
0: Ja. Det skjønner jeg. Nei, nå ble jeg nysgjerrig på å sjekke ut egen bolighistorie også. Du skal få fyke videre for å møte folk som skal selge boligen sin, Karianne. Tusen takk for at du var med i dagens.
1: Det hyggelig. Takk for meg.
2: Ja da. Tåren rann, applausen varte og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum i Cannes etter visningen av Renate Reinsve sin nyeste film, Fjor I går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissørene ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve ikke den eneste norske skuespilleren som på festivalen I år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer I Lave forventninger, Eivind Landsvik sin nyeste film. Og Birger Westmo, du med oss direkte fra den franske riviera nå, og du så den her filmen I formiddag. Hvordan var den?
3: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm etter at karrieren har egentlig kollapsa, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med to andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre liksom, musikk I karrieren død, skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut altså av regissør Eivind Landsvik, som får vist filmen I et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnite. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det ikke verst å få med sin første film I det sideprogrammet som veldig populært her I Cannes.
2: Mm. Birger, du jo filmkritiker her I NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
3: Ja, hun står altså fjellstøtt I sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun en veldig dyktig artist som Girl in Red, men det å stå på en scene og spille musikk, det jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person. Så det jo ikke noe selvfølge at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt I lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Oi. Det jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper det frem etter hvert inntil demningen brister, så det her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
2: Mm. Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den, med litt av 10 minutters applaus for filmen Fjor I går kveld, en film som med I hovedkonkurransen I Cannes. Hvordan det å være der når de her lange applausene kommer?
3: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de ikke så blaserte som man kanskje kan tro, når man står der I Grand Theater Lumière på filmfestivalen I Cannes og får ovasjoner I minutter, på minutt, og du sa 10 minutter, det vel, jeg lurer på om det rekord så langt I år, men I fjor på affeksjonsverdi så opplevde jo Renate Reinsve å stå der I 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen og lengden på den faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag. Da. Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjor fikk I går, så ja, kanskje den med I diskusjonen rundt en pris. Jeg synes I hvert fall at den god nok til det.
2: Mm. kort til slutt, Birger, hva slags film den her fjor som Renate Reinsve med I?
3: Altså, den jo da rumensk-norsk og innspilt I all hovedsak I Møre og Romsdal. Historien basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord I 2015, og jeg oppfatter jo fjor som kritikk mot det norske barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at all barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Så det en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen I filmen.
2: Mm. Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpalarm før jeg avslører at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følger selvfølgelig festivalen for NRK, takk for at du var med oss I dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du ble nysgjerrig og fikk lyst til å se fjor, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere før 4. september I høst, altså.
4: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
5: Her NRK Nyheter klokken 5. Den 2 år gamle gutten som var savnet I Nord-Sverige ble tidlig natt funnet I livet etter å ha vært savnet I over 14 timer. Det melder svensk politi. Gutten var noe nedkjølt og ble overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke si hvor han ble funnet, de vil heller ikke si hvor de tror han har vært I løpet av dagen, melder Aftonbladet. Det ble satt I gang en stor leteaksjon etter at gutten forsvant fra familiens gårdsbruk I Nyåker I 10-tiden søndag formiddag. Iranske myndigheter bekreftet søndag at det finnes et utkast til en fredsavtale mellom USA og Iran. Etter snart 3 måneder med krig bekrefter altså både amerikanske og iranske myndigheter at en fredsavtale nærmer seg. Midtøsten-korrespondent Aida Korami orienterer.
6: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter I Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil I så fall komme seirende ut, og det fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
5: Oljeprisen falt til det laveste nivået på 2 uker da oljemarkedet åpnet I natt, etter meldinger om at Iran og USA altså nærmere en fredsavtale, det melder Reuters. Og prisen på nordsjøolje falt rundt 5% fra rundt 103 til rundt $98 fatet. Hennes majestet dronning Sonja sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Dronningen trenger hvile og tilpassing av medisinering, melder kongehuset. Hun ved godt mot og vil oppholde seg hjemme I perioden. Dronning Sonja har hatt sine helseutfordringer, sier reporter Kristi Marie Skrede.
7: Dronning Sonja fikk hjerteflimmer I samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært I full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag I forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så hun ut å komme seg fort, og det ble sagt I forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men I dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
5: I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
8: En podcast fra NRK.
9: Noen har mer forestillingsevne enn andre. Og da, hvis den veldig god til å forestille seg ting, så vil den ofte kunne huske det bedre. God søvn kalles jo ofte for doping, på en måte. når det gjelder å lære. Så det kan være verdt å tenke på, for eksempel hvis en er student.
10: Noe som jeg vet veldig mange synes er vanskelig, enten det er på fest, jobbsetting, du skal hilse på masse nye mennesker, hvilke triks kan jeg da bruke for å huske navn? Det få ting som så frustrerende som å glemme noe. Og mange opplever at de glemmer mer nå enn før, og særlig unge går til og med til legen fordi de føler at hukommelsen svikter. Hvorfor det sånn, og hva kan vi gjøre for å huske bedre? I denne episoden så har jeg invitert Oddbjørn By. Han norgesmester og tidligere verdensrekordholder i hukommelse. Og han skal også komme med noen ganske geniale teknikker for hvordan I og du, og jeg snakker særlig til meg selv, kan huske navn, ting, og ikke minst ja, noen tips til hvordan du kan trene hjernen. Velkommen til Level. Tusen takk for at du ville komme, Oddbjørn.
9: Takk.
10: Altså, vi hører jo stadig flere, og kanskje særlig unge mennesker, si at de sliter med å huske ting. Og du som jobber da fulltid med hukommelse, altså, hva tenker du når du hører det?
9: Jo, jeg tenker at det kan nok stemme I større grad enn før, og det nok mange grunner til det. I en grunn, da vi var yngre, og vi satt på bussen, og vi hadde ikke smarttelefon, da satt vi gjerne og kikket ut vinduet liksom, og da fikk vi jo tid til å på en måte fordøye litt hva som hadde skjedd I løpet av dagen, kanskje ting vi hadde lært på skolen. Så jeg tenker at nå til dags så en mistet litt av den der tida til refleksjon, og det vil jo kanskje gjøre at en husker dårligere. Så det jo også en kjensgjerning at folk sover mindre enn før. Og søvn jo viktig for å også fordøye det en har lært. Og så det jo kanskje at det så masse informasjon. Hvis du ser på historiepensum, jeg studerte historie, blant annet. Historiepensum mitt, når du la bøkene opp på hverandre, kjempestort. Men far min, han studerte også historie. Og når du la hans pensum opp på hverandre, langt mindre. Likevel han bedre I historie enn meg. Så jeg mener at det kanskje blitt så veldig masse å huske I dagens samfunn.
10: Ja, blitt inntar mer informasjon, egentlig.
9: Ja, nyheter, ja. Alt mulig på Facebook.
10: Og TikTok, hvis du scroller der, så får du jo på en måte 100 ting I minuttet som litt interessant, og som man har lyst til å huske.
9: Ja, og at det da kanskje bør bli overdose, sånn at den ikke klarer å huske de mest elementære tingene heller. Nei. Så det jo litt sånn her hypoteser for meg da.
10: Det finnes jo forskjellige former for hukommelse, har jeg forstått. Kan du gå gjennom hva som finnes?
9: Hukommelse kan jo deles I arbeidshukommelse, langtidshukommelse og korttidshukommelse og sånt.
10: Ok.
9: Men da vi var yngre, da kunne vi jo huske masse telefonnummer og sånt. Ja. Det kan vi sikkert I dag også hvis vi hadde prøvd.
10: Ja.
9: Men I dag lager vi jo på mobil, eller at vi bruker kalenderen eller sånt. Og det jo greit å bruke litt kalender på mobilen, men hvis vi prøver da, så vil vi nok sannsynligvis huske en del telefonnummer hvis vi bare prøver. Så det handler litt om det å utsette seg for litt sånn utfordringer også da.
10: Men det da korttidshukommelsen egentlig da, som vi sliter mest med fra dag til dag?
9: Ja, fordi at den ikke utfordrer den noe særlig. Den får ikke trent den, rett og slett.
10: Nei. Da må vi jo snakke litt om, rett og slett, fordi hukommelse kan jo være så mangt da, som vi var litt inne på her, men la oss snakke litt om hva som faktisk hva da. For hva liksom normal glemsel, og hva tenkt på at det begynner å bli, at det noe sviktig da?
9: Ja, normal glemsel, det å glemme hvordan det lagt ting og sånn. En grunn til det at mennesket egentlig et nomadefolk, og vi bodde på en plass en stund, og så flyttet han til en ny plass, og da tok han med seg øks og kniv og sånt. For han kunne liksom ikke ta med seg 1000 ting, han hadde ikke mulighet til det. Men I dag har vi 1000 ting hjemme. Og når vi da legger nøklene der, og vi legger saksa der, og vi legger ting rundt omkring, det ikke noe vi skapt evolusjonistisk til å ha kontroll på. Det blir for masse. Så da det helt naturlig, tenker jeg, at den glemmer hvor jeg lagt brillen, eller hvor jeg lagt mobilen, eller sånt. Men å glemme ansikt på venner og kjente, det unormalt. Å drive og glemme det med å hente barna I barnehagen, det ikke bra. I verdensmesterskap I hukommelse, der det mange studenter som deltar. Og på en god dag vil folk I VM I hukommelse huske rundt 20 kortstokker I rett rekkefølge på en time. Og da skulle jeg tro at folk reiser hjem fra VM I hukommelse, og så husker en alt I pensum. Men det finnes ingen som kan huske alt. For hvis det fantes folk som kunne huske alt, så ikke var vits å ha VM I hukommelse. Så at den innser det at det umulig å huske alt I pensum. Så det å glemme en god del ting I pensum, det helt normalt.
10: Okay. Hjernen jo ikke en maskin, på en måte.
9: Nei.
10: Hvordan henger dårlig hukommelse sammen med dårlig oppmerksomhet? Det seg hele tatt I samme kategori?
9: Ja, så hvis en driver multitaske da, for eksempel, så blir det vanskeligere å huske det en skal prøve å lære eller det en har gjort. Sånn sett kan multitasking være en form for dårlig oppmerksomhet, som da vil gi dårligere hukommelse, rett og slett.
10: Ja, du sier vi har kanskje litt dårligere hukommelse nå enn før, men har vi da også dårligere oppmerksomhet på grunn av at vi driver med så mange skjermer og ting og tang samtidig?
9: Ja, mitt inntrykk det, rett og slett, at en har ikke den roen en hadde før all teknologien kom på banen. Mm.
10: Men la oss snakke litt om hvordan faktisk hukommelsen utvikler seg gjennom livet, da. Fordi hvordan beveger den seg? Hvordan utvikler den seg?
9: Ja, når en yngre, så har en nesten en slags fotografisk hukommelse. Som barn kunne en ofte på en måte huske liksom, den zebraen der, sånn, hvor mange striper hadde den omtrent. Og når du ser barn spille sånn der bildelotto, så vil de ofte vinne over voksne. Så vi har en form for fotografisk hukommelse når vi yngre, som svinner hen etter hvert som vi blir eldre. Men hukommelse jo også litt som livet liksom en bok. Et barn har da på en måte en litt sånn tynn bok, lettere å finne fram I den boka da. Mens når den har levd en stund, så boken ganske tjukk, og da begynner den å minne og sånn, begynner å svinne hen litt grann. Det vanskeligere å huske hva skjedde og hvordan var det og sånt. Men I alle fall, hukommelsen generelt veldig sterk så lenge den I yrkesaktiv aktivitet. Men når den blir pensjonist, hvis den da blir passivisert, så blir ofte hukommelsen svekka ganske fort. Så det viktig når den blir pensjonist at den holder seg aktiv.
10: Ja, og når du da sier aktiv, så det å snakke med andre, altså liksom være I kontakt med folk og
9: ja.
10: Røre på seg, ikke bare sitte og se på TV på en måte.
9: Ja, absolutt. Ja. Og kanskje utfordre seg selv, men kanskje lære et språk. Eller...
10: Kryssord og sånne ting, da, har det noe å si?
9: Forskningen viser at kryssord, hvis det skal ha effekt, så må det være utfordrende. Hvis det så enkelt at du bare fyller det ut, så ikke det nok.
10: Nei, men det noe biologisk også I oss som gjør at hukommelsen blir bare dårligere når man blir eldre? For det jo, tror de fleste kjenner seg igjen I at jo eldre slektingene våre blir, så begynner de å glemme ting, de akkurat, si ting om igjen og så videre.
9: Mm. Ja, vanligvis vil jo kroppen på mange måter bli litt mer rusten når den blir eldre, også når det gjelder hukommelsen. Så det viktig å være klar over, sånn at den prøver å være litt aktiv. Men så hukommelse og demens da, for eksempel, det kan jo skyldes nedsatt hørsel, eller kanskje den har fått hjernehinnebetennelse når den var yngre, eller hjernerystelse. Alt det her jo risikofaktor for å få demens.
10: Oi! Og så lenge etterpå liksom
9: ja. Og du ser fotballspillere som spilte med sånne veldig tunge lærballer I gamle dager som hedda masse, langt mer utsatt for demens
10: wow.
9: Så det vi gjør nå vil ha effekt når en blir eldre så det ikke så masse en kan gjøre med det sånn sett hvis en har hatt en hjernerystelse men demens det masse forskning på det som ikke på en måte helt Det jo fremdeles et mysterium. Da.
10: Ja, vi vet ikke nok.
9: Ja.
10: Men dette her, når du sier da, dette med barndommen, at du nesten har fotografisk minne I barndommen, og så bare, fordi det må jeg jo si, I hvert fall med meg selv personlig, jeg kan ikke huske en dritt fra barndommen min. Mm. Det meste basert på bilder jeg har sett, liksom.
9: Ja.
10: Og det hører jo mange si, hvorfor det sånn?
9: Det at hjernen ikke helt utviklet når den yngre. Så det første året har ikke den samme muligheten på en måte til å lagre ting som skjer. Rett og slett, at da på en måte hjernen fokusert på å lære ting og lære å gå og den type basal ting.
10: Men også sånn ungdomsskolen videregående, der det ting jeg ikke husker.
9: Ja, men du trivdes på ungdomsskolen?
10: Nei, det kan du ikke si, men videregående trivdes på, men det er mye der som jeg ikke husker, som fortalte meg noe som at jeg merker jo aldri blir jo færre mine får på et eller annet vis.
9: Mm. Men så, det kan gå til at du husker en del av det, at du bare trenger noen trigger. Da. For eksempel her om dagen så åt jeg en sånn stor saltbit, og da satte det meg tilbake da, til barndommen, til matboda hos onkelen min, der han da drev og salta pinnekjøtt. Sånn at kanskje hvis du får noen sånne trigger, så kan det gå til at du får fram igjen minnet.
10: Ja, så det ligger der liksom? Det ikke helt
9: borte? Ja, da, masse av det ligger der. For eksempel hvis du kjenner igjen malingslukta ifra da far malte hus eller sånt, at da dukker det opp igjen disse her minnene. Så du kan teste ut litt om du i hjelp av sansene klarer å hente fram.
10: Ikke sant? Jo, men det interessant. Men hva med genetikk da? I hvilken grad er hukommelse genetisk?
9: Sånn hvis du tenker på verdensmesterskap i hukommelse, så er det vanlige folk som deltar. Og så er det folk da som har et system for å huske, og den som trener mest blir gjerne best. Så i konkurransesammenheng er det neppe så masse genetikk som spiller inn, men sånn generelt så har jo det en viss innvirkning. Men jeg tror også på en måte at det er litt i forhold til at det aller, aller fleste har et ganske likt potensial, men at det kan være at potensialet blir litt svekket i det moderne livet.
10: Men da lurer jeg også på da, fordi dette med klisterhjerne.
9: Mm.
10: Fordi det jo mange som påstår at man har det, liksom. Og da, altså, i hvilken grad det faktisk en greie?
9: Det på en måte en greie. Sannsynligvis handler det en god del om interesser. For eksempel Drillo. Han var i hvert fall veldig god i geografi. Kjempegod. Og geografi en stor interesse for han. Og tingen det at når han da interessert i geografi og får høre mer tid om geografi, så på en måte har han mange knagger å henge det på. Så folk med klisterhjerne har gjerne en god del knagger å henge ting på. Typisk at de interesserte eller nysgjerrige. Så en klisterhjerne person vil veldig ofte være interessert eller en nysgjerrig type. Og det kan være innen en smale felt eller innen en større felt, men ofte hører en jo det i forhold til studenter, men det kan også være litt sånn quizmestere.
10: Ja, for jeg husker, jeg kan jo bare si, jeg plasserer meg i båsen at jeg er ikke klisterende i hvert fall. Mm. Jeg har brukt veldig mye tid på å lese ting jeg greier ikke å huske.
9: Mm.
10: Kanskje ikke så interessert heller da, men det jeg da kan huske er jo at folk har sagt sånn, ja nei, altså jeg kan bare lese en gang, og så tar jeg den prøven i morgen, og så får jeg en sekser. Mm. Jeg husker det så godt, mens jeg har suttet og lest det samme 10 ganger, og får en treer.
9: Ja.
10: Så da er det jo, da må det jo være et eller annet at de tar til, og det, da trenger det ikke være, hvis det skjer i alle fag, du kan ikke være mega interessert i alle de fagene.
9: Neida. Nei. Sant? Noen har mer forestillingsevne enn andre, og da hvis den veldig god til å forestille seg ting, så vil den ofte kunne huske det bedre. For det som lett å se for seg, det vanligvis lettere å huske. Så hvis noen veldig god til å se for seg ting, så kan det også være en slags klisterhjerne variant, rett og slett.
10: Ikke sant, og vi snakket om dette her i redaksjonen, fordi som sagt, jeg er ikke så veldig, jeg har bare tenkt at jeg husker ikke ting, mens min produsent Amanda, hun sier at hun fikk alltid høre at hun hadde klisterhjerne, og da ble jeg jo veldig opptatt av det, at sånn, ja, da er jeg hun som husker.
9: Ja.
10: Altså, for hvordan da tenker du, hvilken rolle spiller mindset opp i dette her? For hvordan du tenker om egen hukommelse?
9: Ja. Ja, det tror jeg det er kjempeinteressant. Det tror jeg har en stor betydning. Og amerikanere, vet du, når det er helse på folk, amerikanere er mye flinkere til å huske navn enn vi nordmenn. Det kan nok være på grunn av mindset, at det liksom forventer at du skal introdusere folk videre. Det mindsetet, at den da er stemplet som klisterhjerne, eller at den er amerikaner, og det forventer at du skal presentere folk, vil gjøre at den legger litt mer innsats i det, kanskje, og da vil ha bedre resultat.
10: Ja, ikke sant. Men hvor trenbar er hukommelsen da?
9: Hukommelsen er veldig trenbar på mange områder. VM i hukommelse er en slags test på hvor trenbar den er, og da ser en liksom hvor mange kortstokker kan jeg huske, hvor mange navn, hvor mange siffer og sånt. Og jeg merker selv at hvis jeg har trent litt lite før en konkurranse, så husker jeg mindre enn hvis jeg har trent masse. Og det her gjelder alle, enten en driver med i konkurransesammenheng eller ikke. Så den I stor grad trenbar I forhold til hvis du vet at det her skal jeg huske. Men den ikke nødvendigvis sånn kjempetrenbar I forhold til at du ser et bilde da, og så vet ikke du at det blir du testet på om du husker etterpå.
10: Nei, skjønner jeg. Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre, og I dag snakker jeg med tidligere verdensmester I hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse. Vi har jo allerede sagt noe om at flere sliter noe med hukommelsen enn før, og det jo mest åpenbare jo kanskje summen av informasjon man får, og skjerm og så videre. Men hvilke andre ting det som påvirker hukommelsen vår negativt, som vi må vite om?
9: I tillegg til stress, så mener jeg eat, sleep, move viktige faktorer. Og hvis vi tar for eksempel søvn, som du også interessert I, så det jo åpenbart viktig å sove godt, både for å på en måte konsolidere det du har lært og det du har gjort I løpet av dagen, men også for å på en måte være utkvilt til en ny dag.
10: Søvn veldig viktig for hukommelsen, da. Og kanskje særlig hvis du leser til eksamen og sånne ting, da det kanskje bedre å få en god natt søvn enn å sitte og pugge til klokka fire på natta.
9: Definitivt.
10: Ja.
9: Og god søvn kalles jo ofte for doping, på en måte, når det gjelder å lære. Så det kan være verdt å tenke på, for eksempel hvis en student. Og så har vi move, at den rører på seg, bra for konsentrasjon. Og du ser Magnus Carlsen når han spiller en kjempeviktig sjakkparti. I langsjakk så reiser han seg gjerne opp og går litt rundt.
10: Ah.
9: Får litt bevegelse. Så jeg mener at når en da sitter på skolen eller på forelesning, at en bruker friminutter til å røre seg.
10: Ja, det vil faktisk hjelpe hukommelsen.
9: Ja, det vil hjelpe konsentrasjonen og vil hjelpe hukommelsen. Så det veldig viktig poeng. Og hvis en har kontorjobb, har hørt om Pomodoro-teknikken.
10: Nei.
9: Det en teknikk der du jobber I 25 minutter, og tar 5 minutter pause. Jobber 25 minutter, 5 minutter pause. Og en fordel, når du da I det 5 minutter, at den rører seg litt, men også så klør den litt at du kommer I gang igjen og jobber. Men også at den da ofte får litt sånne ideer når den da går vekk fra skrivepulten I 5 minutter.
10: Ja, vi tror at de fleste som tar pause nå, hvis man jobber utifra 25-5 da, tror jo de tar opp mobilen de fleste.
9: Ja.
10: Men da det kanskje ikke verdt, eller vits.
9: Jeg ikke noen tilhenger av det.
10: Da blir det bare fylt med masse andre ting som du egentlig også må huske på.
9: Apropos ideer, du har kanskje hørt om bed, bath and bus.
10: Nei.
9: Det et uttrykk for når en får gode ideer. I hvert fall I gamle dager da, så fikk en god idé i senga, i badekaret eller på bussen. For da på en måte kobler en av, men nå det jo en del som har til og med mobilen med I badekaret. Men hvis en prøver å legge den vekk da, de tre situasjonene vil oftere gi sånn eureka.
10: Jo, men og det gir jo veldig mening, for det jo da du ikke stimulert av noe annet.
9: Ja.
10: Det jo veldig mange som sier sånn, å herregud, de får så mange gode ideer når de står I dusjen.
9: Ja.
10: Ja, men det fordi det kanskje den eneste gangen I løpet av døgnet du ikke tenker på noe annet. Jeg får det når jeg tar massasje.
9: Ja.
10: Da det en time med, altså jeg på jobb I hjernen min da, fordi at jeg får så masse gode ideer, fordi jeg kan ikke gjøre noe annet.
9: Mm.
10: Det jo egentlig tenkt på at vi burde ha flere rom I løpet av en dag, hvor vi ikke stimulerer oss noe annet da.
9: Ja, absolutt. Det også I forhold til bevegelse, hvis en får opp pulsen, så får hjernen en signal om å hente en energi. Så hvis en da for eksempel går I et trapp da, når du har 5 minutter pause, så vil den pulsøkningen gi litt samme effekt som at den tar en sjokoladebit da, faktisk.
10: Mm.
9: Så det pulssnacks kaller danske forskere det. At hvis du får opp pulsen, at da får du hente energi. Hjernen gir beskjed, nå må vi hente energi.
10: Nettopp. Så det en teknikk.
9: Ja, og så har vi det med, så jeg snakket om eat, sleep og move. Eat. I hukommelseskonkurranser så det mange teorier om hva som fungerer best. Men det som kan virke bra, og som jeg også bruker selv da, det å ete mindre karbohydrat, så en slipper sånn svingninger I blodsukkeret. Det vil vanligvis gi bedre konsentrasjon, og vanligvis bedre hukommelse som et resultat av det. Okay. Så det som jeg gjør I forhold til hukommelse, at jeg eter naturlig fett, da, det gir en stabilt blodsukkernivå, altså smør og kjøtt og nøtter og egg og på en måte den type ting. Mange yngre tenker jo at det må ha sånn energidrikk.
10: Ja, du greier jo å konsentrere deg litt mer da, et litt øyeblikk, men det ja. Kanskje ikke så langvarig da.
9: Nei, nei det kort, kort effekt. Ja. Og så det jo også en del som driver med faste da, at den hopper over frokost for eksempel, men det jo litt individuelt. Men for mange kan det gi bedre hukommelse. Så det kan jeg teste litt ut hva en foretrekker.
10: Ok, men også, du var jo litt inne på det, men etter at vi har fått internett, før så husker vi jo alle telefonnummerne og så videre, fordi vi måtte. Mm. Vi hadde ikke, altså med videre du skulle gå rundt med telefonbok på en måte. Nå har vi jo et eksternt minne på oss til enhver tid. Hva tror du det gjør med hukommelsen vår?
9: Vi husker dårligere nå, for vi prøver ikke å huske. Men samtidig så det så masse å huske i dagens samfunn at jeg tenker en skal ikke være redd for å bruke litt hjelpemiddel. For eksempel et par, tre generasjoner tilbake, ingen passord å huske, ingen telefonnummer, ingen kontonummer. Så jeg mener det å bruke kalender eller sånt på mobilen og det å lagre noen telefonnummer, jeg tenker at det greit fordi at det så masse å huske ellers. Men at en prøver å finne en sånn balanse da, at en likevel prøver å huske litt ting. Sånn som... de telefonnummer til de nærmeste vennene mine og kona og sånn, de har ikke jeg lagret på mobilen fordi at det fint å huske det, og så skal man jo ofte fylle ut skjema liksom, fylle ut skjema telefonnummer til kona, og det greit å bare ha det på en måte i hukommelsen.
10: Altså jeg husker ikke telefonnummeret til min mann, men jeg har ikke prøvd heller da, ja. Eneste grunn til at hvis jeg har på meg, liksom hvis jeg ute og sparker syklet og så ringer telefonen og jeg har på meg AirPods så sier jo Siri Og da kan jeg sånn, ja, det nummeret jeg har hørt før.
9: Ja.
10: Men jeg vet fortsatt ikke hva det hvis, ja. Hvis jeg hadde hatt gun to my head, så ja. Hadde ikke jeg kunne sagt dette nummeret til mannen min.
9: Det må du lære deg. Og så, for at det kommer til å måtte fylle ut resten av livet, masse skjema med hans nummer og sånt. Ja, og det veldig
10: greit. Da tenker jo at jeg har mobilen.
9: Jo, men slipp å drive og dra frem den hele
10: tiden. Ja, greit. Men hvis vi da hadde droppet mobil i morgen, vi hadde ikke hatt det eksterne mine lenger, vi måtte gå tilbake til sånn som det var før.
9: Mhm.
10: Hadde det da vært mulig å komme tilbake til sånn som hjernen vår fungerte før, eller hukommelsen vår fungerte før da?
9: Ja.
10: Ja. Så det ikke, vi ikke dumt, selv om vi har hatt dette eksterne minnet?
9: Nei.
10: Nei. En ting å glemme, eller unngå å glemme, for det veldig mange ting vi driver å glemme i hverdagen, om det å ta ut av søpla, eller en avtale man har, eller og så videre. Og så det jo da å liksom, huske dette skal jeg lære meg på en måte. Hvis vi begynner med teknikker for å unngå å glemme da, altså hvor la jeg nøklene hen, avtaler, melk på butikken, hva det viktigste tipset ditt for å unngå å glemme?
9: Da det å ha litt sånn vaner da. For i forhold til nøklene, når vi går inn døra, hvis vi slenger fra oss nøklene på en tilfellig plass, så skaper den en slags sånn hukommelseskonkurranse som kan være vanskelig å vinne fordi at når vi går inn døra tenker vi på middag vi tenker på når begynner de greiene i kveld og sånt da tenker vi på hvor legger vi nøklene i dag så et godt gammelt tips det å ha fast plass på nøklene fast plass på mest mulig egentlig
10: ikke sant, så knytter ting opp til en vane faste plasser og så videre
9: ja.
10: For jeg spurte også lytterne våre om noen konkrete ting dem ofte glemmer i hverdagen og som irriterer dem da kanskje du har noen tips til dem? Altså, noen som sier de sliter veldig med det å sette på og betale for parkering.
9: Ja.
10: Og det kjenner jeg meg igjen i. Akkurat fått med bil, det har ikke vært en liksom... Så jeg har bare gått fra bilen, og så har jeg ikke kommet på det for dagen etterpå, og du får bot.
9: Ja. En kompis, han hadde kjøpt en fransk bil, der han måtte huske å skru på lyset hver gang.
10: Ja.
9: Før hadde han en bil der lyset var liksom på med en gang du startet bilen. Så ringte han og spurte meg hvordan skal jeg huske å skru på lyset og jeg spurte om situasjonen han sa det at det å ta på beltet det husker han alltid så for en stund siden så brukte han 5 minutter på å trene på å sette seg inn i bilen og hver gang han tok tak i beltet så trente han på at nå skru på lyset sånn at det blir en autopilot for det å huske å ta på beltet det husker han jo alltid og du kobler da den autopiloten til det andre du vil huske for eksempel å skru på lyset og det kan sikkert gjøres i forhold til å huske å betale da ville jeg kanskje ha trent på en måte gå ut av bilen og så hver gang tenkt ok, skal jeg betale noe nå?
10: Ja, nesten kanskje i det du skal låse bilen
9: ja.
10: At du da knytter vann opp til det da
9: ja.
10: Men hvordan trener man på det da? Altså, for du sa han med sæla
11: Altså, ja. Mm. Gjør du, setter du det inn I bilattab og, og gjør det flere ganger på rad på en måte?
12: Ja, en sånn 10-20 ganger på rad.
11: Okay.
12: Og lage en automatikk på det.
11: Greit. Fordi det det jeg liksom tenker sånn, altså, nå skal jeg begynne med dette, mm. og så har jeg glemt det neste gang.
12: Ta og gjør et eller annet med nøkkelen, det var en god idé. Kanskje at du skriver et eller annet på nøkkelen, parkeringsbillett, eller at du tenker, at du kanskje repeterer en 10 ganger når du trykker på den, at du tenker billett, billett, billett. Det høres ja. Litt sånn rart ut. Men det
11: Nei, men ok, men det gir mm. mening. Mm. Ok, neste her. Heng opp klesvask.
12: Ja, ok. Ja, den jo litt verre, for det blir liksom ut av syne, ut av sin.
11: Ja. Og så kommer du på det når du rett før du skal legge det, og så...
12: Ja, så ut av syn, ut av sinn en veldig sterk faktor I forhold til å glemme. Og det jo derfor mange lommer på flyet I flysetet framfor det vanligvis sånn netting, så du ser lommebok og mobil, så ting kommer ut av syn, ut av sinn. Men klesvasken, den kommer jo rett og slett ut av synet, og hvis den mulighet da, da det jo å henge den opp med en gang, at den piper, at den ferdig. Pip.
11: Men det rekker man jo aldri.
12: Nei. Fordi han har jo bar, ja, man løper rundt og sånt.
11: Kanskje hvis man har tørkestativ, at man bare I det man setter på vasken, setter opp tørkestativet
12: ja.
11: Mm. sånn at det synlig.
12: Ja, ja, ja. Det. Sånt, kjempeide. Ja. Og når en da kanskje går rundt I huset på kvelden og skal slukke lyset, så ser han, eller før det da, så ser han at, oi, her står tørkestativ I veien, da må jeg bare ja. Henge opp. Ja, kjempegod idé.
11: Veldig mange, det jo litt sånn, her det kan være flere ting som problemet da, men låse døra.
12: Mhm.
11: Har I låst døra egentlig?
12: Ja, han har jo det. Nesten 100% av gangen så har han låst døra. Så kanskje,
11: Nei,
12: ja. Så hvis han bare innser det at han har jo låst døra, så vil det løse masse. Men grunnen til at vi ikke helt husker har I låst døra, det at vi har gjort det 1000 ganger før. Så en kan da prøve å gjøre hendelsen litt sånn unik da. At den synger for eksempel tralala I dag har jeg låst døra.
11: For da husker du at du lagde en greie.
12: Ja. Det blir jo litt sånn komisk da, men det kan bli en artig start på dagen da.
11: Bedre det enn å gå rundt og lure på.
12: Ja.
11: Ja. Ok, det et godt tips. Denne her, Jens Handelig, hva jeg lest når jeg leser bøker?
12: Mm. Ja, det veldig gjenkjennelig. Og først må jeg bare innså at en kan ikke huske hele boka. Ikke det beste I verden kan huske hele boka.
11: Nei, men når du nesten sitter der og liksom leser der, og så har du lest en side og så bare har du ikke fått med dritt.
12: Ja, hvis en leser litt fortere, da rekker en ikke tenke på alt mulig annet. Hvis en leser litt sånn sakte, så rekker en å tenke på middag og en tenke på alt mulig annet. Og da, så ofte vil en huske bedre ved å lese fortere, for da må en liksom veldig sånn skjerpe. Så det kanskje det første tipset jeg ville prøvd.
11: Ta medisiner.
12: Ja, prøv å koble det til andre rutiner. For eksempel, å pusse tennene, det husker han alltid.
11: Mm.
12: Litt som jeg snakket om det med belte da. En kan koble belte til lyset på bilen, en kan koble tannpuss til medisin.
11: Og legge det tilgjengelig, ikke minst. Hvis jeg ja. Står inne på kjøkkenet, og jeg står der og husker, å, jeg må ta medisin. For det ofte der jeg tenker det, men så tenker jeg sånn, men da må jeg inn på kjøkkenet, og det må jeg gjøre når jeg ferdig å pusse tennene.
12: Ja.
11: Og så har du glemt det.
12: Ja.
11: Mange sier også at de sliter med og huske om, har jeg fortalt dette til noen før, at du begynner å fortelle den samme historien
12: ja.
11: Til noen du allerede har fortalt den til.
12: Mm. Og det vil nok skje uansett hva teknikken en har. Så løsning på det er kanskje å bare ta det til et metanivå da, og bare si at jeg ekspert på å fortelle ting flere ganger. Har du hørt denne historien før? At en bare starter med det da.
11: Ja.
12: Ja, det er kanskje det luraste sånn sett, fordi at det kan være vanskelig å ha kontroll på hvor mange har fortalt det her til.
11: Ja, ikke sant. Ja, hvis du har vært sammen med noen, drukket kaffe, og så har du egentlig til neste gang du skal møte dem igjen, så har du glemt alt de sa og fortalte dem, så du liksom, åh, Gud.
12: Mm.
11: Altså det å få med seg hva folk forteller det, egentlig, ja. I ditt eget travle liv.
12: Ja, det er en kjempeviktig egenskap. Og få med seg hva folk har sagt og sånn. Og der vil jeg gå litt tilbake til det med å legge vekk telefonen, og mimre, bare gå gjennom hva folk har pratet om og sånt. Loyola Universitet har jo forsket på det med mimring, og funnet ut at hvis du mimrer hver dag, så får du bedre selvtillit, og mindre utsatt for depresjon,
11: Men hvordan gjør man det I praksis? Mimre?
12: Ja, nei, det at den tenker helst på gode opplevelser I løpet av dagen. Så for eksempel I dag da, at du tenker gjennom intervjuet her, og trenger ikke tenke gjennom hele intervjuet, men bare liksom mimre litt, noen høydepunkt for intervjuet, noen høydepunkt på vei hjem fra jobb, noen høydepunkt hjemme. Da vil du huske bedre hva vi snakker om. Du vil huske bedre litt sånn artig ting, kanskje som skjedde på vei hjem fra jobb. Og du vil da få bedre psykisk helse, ifølge disse forskerne. Mimringen bør helst da vare kvarter 20 minutter for den skal få effekt av det, sånn sett.
11: Ok, så det ikke bare, å, det var koselig, ferdig.
12: Ja, men I hvert fall, så la oss si at den har vært på besøk hos folk som har fortalt masse, da, at den bare tenker litt gjennom hva de sa. Men kan jo også skrive ned, for på en måte effekten og bonusen såpass høy, at neste gang da du møter den personen, liksom, så spør du hvordan går det med kneet ditt.
11: Ja, altså vi hadde en episode med om vennskap og hvordan bygge nye vennskap og sånn, og det var jo en av tipsene at det å rett og slett skrive ned, hvis du, ja, du snakker med noen på kaféen på en måte, som du vil huske navnet på for det første, og som sier noe interessant, skrive ned så du har notat på vedkommende, så du kan ta det opp neste gang, fordi det vil føles ut som en hyggelig gest. Så det ikke noe skam I det, det egentlig ganske genialt.
12: Ja, absolutt. Så det vil jeg virkelig anbefale. Og en trenger ikke huske sånn kjempemasse fra dem. Altså, folk jo vant med at en glemmer alt omtrent. Og hvis en da husker å ta opp igjen den tråden, om det en snakker om, så gjør det veldig inntrykk.
11: Ikke sant.
13: Du hører på Lev Vel med meg, Linnea Myhre. Og I dag snakker jeg med tidligere verdensmester I hukommelse, Oddbjørn By, om hvordan vi kan bli flinkere til å trene vår egen hukommelse.
11: Ok, men da kan vi gå litt over på det du god på da, dette her med hvordan bli god på å faktisk huske da. Altså, men helt først, altså, det noe sånn grunnprinsipp som ligger bak god hukommelse som vi må vite om?
12: Grundprincipen är gärna att föreställa sig det man ska huska och placera det kanske I känt omgivelse.
11: Ja, hur gör man det liksom? Vad konkret?
12: Vi kan ta en övelse, hvis du är klar.
11: Ja, det kan vi gott göra.
12: Och då kan ju lyssnarna nog pröva det.
11: Ja.
12: Samtidigt nu sitter jag och håller en röd för de som hör på en röd sån gammaldags brandhydrant.
11: Ja, og oversatt til Gen Z, så det da... Hvis man har sett brandmann Sam, så det en sånn rød som spruter vann.
12: Ja, som man kobler brandslangen på. Men nå øvelsen at du og de som lytter på skal se for seg ting som skjer på din egen kropp. Så opp I håret ditt, så har du en sånn brandhydrant. Tenk deg at den spruter vatten utover.
11: Okay.
12: I augevippene så har du ballonger. Du så trött att du må ha ballonger för att lägga öppna. Under nasen har du litermål. Kanske det drypper lite. I munnen har du bär. Jordbär, blåbär, du bestämmer. Du känner bära och konsistensen I munnen. Och det renner lite bärsaft ner I munviken. Så därför har du ett bord under hakan. På brystet har du karbonade. Du så heit at du steiker karbonade på brystet. I navlen din så har du en liten nisse. En nisse som driver rot litt rundt inn I navlen. Og I trusa eller boksershortsen så har du oksygenmaske. Ja, jeg tenker vi stopper der. Vi går gjennom en gang til, fordi at det litt sånn... Litt sånn vanskelig øvelse, så vi bare ser for oss dette tinget her på nytt. Hvis du vil, kan du lukke øynene, eller du kan ha øynene åpne, men I alle fall, I håret har du brandhydrant. I augevippen har du ballonger. Under nasa har du litermål. I munnen har du bær. Under haka har du et bord. På brystet har du karbonade. I navlen har du en liten nisse. Og I underbuksa har du oksygenmaske. Ok, da prøver vi. Hva hadde du I håret?
11: Brandhydrant.
12: Augevipene.
11: Ballonger.
12: Under nasa.
11: Litermål.
12: I munnen.
11: Bær.
12: Under haka.
11: Bor.
12: På brystet.
11: Karbonade.
12: I navlen.
11: Nisse.
12: Og I underbuksa.
11: Oksygenmaske.
12: Ja, nydelig. Jeg må gi deg knoke.
11: men den var jo veldig lett.
12: Den kan virke litt sånn lett, men tingen var at det vi husker nå, det var de første grunnstoffene I det periodiske system. Brannhydrant, det jo da hydrogen. Og så hadde vi ballonga, det var helium. Heliumballong. Og hvorfor driver så for seg sånne ting? Altså for helium, det jo vanskelig å se for seg, men heliumballong, lett å se for seg.
11: Ja.
12: Og lett å se for seg, lett å huske. Så hadde vi litermål, det litium. Vi kunne også hatt litiumbatteri I NASA, men det litt sånn smak og behag. Og så har vi bær, beryllium. Og så har vi neste grunnstoff, det heter bor. Og så hadde vi karbonade, så det karbon. Og så hadde vi nisse, nitrogen, og så oksygen. Og så kan du da fortsette da, med kanskje fluortannkrem, eller flue på låret, og neonskilt på foten for å neon. Så at det føltes lett, det jo et kjempebra tegn, at da du nok god til å se for deg ting.
11: Ja, fordi du beskriver jo I bildet her, hva har det å si?
12: Ja, når vi sover og når vi drømmer, så drømmer ikke vi I tekst, vi drømmer I bildet. Derfor synes jeg at det naturlig og lurt å huske bildet.
11: Mm.
12: Og når du da plasserer deg bilder I kjente omgivelser, for eksempel på kroppen eller I et hus du kjenner, så får du en veldig sterk effekt, for at da får du koblet inn langtidskommelsen.
11: Ok.
12: Og det kan jo føles lett, og det er jo kjempekult, men alle som har studert naturfag vet jo at det ikke så lett å huske grunnstoffer.
11: Nei, fordi det jo ofte sånn man driver med pugging da, at ja. Du bare liksom, du skal huske det på rams nesten, men ja. Du knytter det ikke til noe, så da vil det jo forsvinne fortere kanskje.
12: Ja.
11: Ja.
12: Så en trenger ikke bruke sånne her teknikker på alt, men det som man har lyst til å huske I lang tid, eller som man har lyst til å, som er viktig å huske, kan hjelpe på den måten her. Det kan også være at hvis man skal ha en presentasjon, eller bryllupstale eller sånt, at det kan plassere nøkkelordet på kroppen eller gjennom et hus, så kan det holde den presentasjonen uten manus da.
11: Ah, det jo dritsmart. Men apropos det da, fordi det lurer på med dette med pugging og husking.
12: Mm.
11: Fordi studenter driver jo med pugging mye. Altså, så hvor nyttig egentlig pugging for hukommelsen?
12: Ifølge nynorsk ordlista, så pugging tankeløs repetisjon. Og det ikke det aller beste. Hvis man skal huske, så det mange andre strategier som bedre. Enten en teknikk vi snakker om nå, eller noen bruker tankekart, det kan være greit det også. Det som vi gjør nå, det kalles jo memorering eller visualisering. Altså, pugging ikke helt krise, men det mange andre teknikker som bedre for å huske, da.
11: Ikke sant? Jo, fordi jeg leste litt om dette, at det her learning vs. performing, liksom. At hvis du skal lære deg noe, så som du skal huske,
12: ja.
11: Veldig mange studenter som skal inn I et fag og ta eksamen, går bare inn og pugger for å få en god karakter.
12: Mm.
11: Men hva den karakteren verdt hvis ikke du husker det etterpå fordi du bare pugget det?
12: Hvis en student bare på en måte pugger, da tar han bare inn kunnskapen. Men på eksamen blir du testet og tar det ut. Men hvis du learning by performing, så må du på en måte, altså da tar du ut det du har lært. Og det som generelt jo den bedre måte å lære på, fordi at, også fordi at du må ta det ut, ikke bare ta det inn.
11: Mm.
12: Så det mange nyanser som jeg håper folk tenker litt over.
11: Jeg har hørt om disse teknikkene, liksom. Du skal plassere liksom, gjenstander inn I et gamle hjem, for eksempel, for å huske ting. Men ofte de situasjonene jo litt presset.
12: Mm.
11: At du har dårlig tid på det, eller sånn. Ja. Fordi at når det viktig å huske ting, så det en eller annen konkurranse, eller noe sånn.
12: Ja.
11: Og da blir man jo satt ut bare det også.
12: Ja, sant. Og da ikke alltid en har klart et hus på en måte, men da kan en bruke den teknikken på kroppen da, for eksempel. At jeg plasserer det på kroppen for den.
11: Ok, men kan du bare ramse opp det andre for oss som ikke greier å komme på liksom steder vi kan plassere ting å huske?
12: Mm.
11: Hus, kroppen.
12: Ja, det kan være veien til jobb, det kan være matbutikken, den kjenner du jo veldig godt.
11: Mm.
12: Og der litt sånn variasjon, inngangsdøra, handlekorgene, fruktavdelingen, at den plasserer litt rundt
11: ikke
12: I butikken.
11: Sant. Det bilder da, det går I her. Vi husker bedre I bilder.
12: Ja.
11: Ja. Ok, men da må vi snakke om noe som jeg vet veldig mange synes vanskelig, og det navn.
12: Mm.
11: Enten det på fest, jobbsetting, du skal hilse på masse nye mennesker, hvorfor det så vanskelig å huske navn I sånne settinger?
12: Det å huske navn, det fordi at ofte registreres vi navnet, for vi opptatt av et fast håndtrykk, smile. Så det her testet vi ut på praktisk info på